Dag 302. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene kapittel 26, vers 7, Jeremia kapittel 17, vers 14 til kapittel 18, vers 23, Apostlenes gjerninger kapittel 9, vers 23 til 43, Salme 119, vers 73 til 80. Ordspråkene kapittel 26, vers 7. Visne henger benet på den lamme, likeså ordspråk i munnen på dårer.

Dag 302. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene kapittel 26, vers 7, Jeremia kapittel 17, vers 14 til kapittel 18, vers 23, Apostlenes gjerninger kapittel 9, vers 23 til 43, Salme 119, vers 73 til 80. Ordspråkene kapittel 26, vers 7. Visne henger benet på den lamme, likeså ordspråk i munnen på dårer.